0: We thank Mr. Andrew Pinder and Ern Jensen and Sons Funerals Proprietary Limited of 6 Bruce Street, Preston, for their generous and ongoing support of the Latvian Group at 3ZZZ.
1: Labdien, mūsu mīļie un cienītie klausītāji! Ir jau atkal pienākusi ceturtdiena. Un šodien, 2026. gada 3. septembrī, jums laiku atkal pakavēs Gatis, Māra un es, Elvīra. Es ceru, ka visi esat sveiki un veseli, un tagad labi ēti iekārtojušies tieši tā, ka varat patīkami pavadīt šo nākamo stundiņu kopā ar mums un latviešu valodā.

0: vārda dienu šodien, 3. septembrī, pēc maniem dažādiem kalendāriem svin Bella, Berta, Klaudija, Klaudijs, Slaida un Jurate. Novēl jums ļoti patīkamu un jauku vārda dienu. Mār, lūdzu, novelsi, kāda vārda ir šoreiz tavā sarakstā?
1: Jā, šodien 3. septembrī vārdu dienas svin Berta, Bela, Belinda, Berts, Sagrita, Sadlija, Sendriks, Serafīna un Serapīns. Un daudz laimes visiem vārdu dienā.
0: Paldies, Māre. Jā, daudz laimes.

Labdien, bērni! Vai jūs zināt, ka septembrī Latvijā un daudzās citās valstīs arī septembrī sākās mācību skolas gads? Jā, viņi nesāk tā kā mēs šeit janvāra pēdējā nedēļa vai februāra pirmā nedēļa. Eiropā diezgan daudz, kur man liekas Amerikā arī mācības gadu sāk ar 1. septembri. Un ko tad viņi dara? Iet uz skolu un nes bieži vien kādu puķīti skolotājam vai skolotājai un paši saģerbjā savās labās drēbēs, jā, svēku drānās. Un ir priecīga laba sajūta. Cilvēkiem patīk iet kaut kur, kur laba sajūta. Un skolas ir tādas, kur tiešām var priecāties. Un zini ko, var satikt draugus un diezgan daudz ko mācīties. Un kaut gan Latvijā un dažās citās valstīs 1. septembri ievēro kā zinību dienu, mums Austrālijā tā tas nav. Bet mūsu nākošie svētki, ko svinam, jeb ko atzīmējam, ir tēvu diena. Arī Latvijā tas ir, jā. Tāpēc šodien būs kaut kas par tēvu, par tēti. Paklausies uzmanīgi. Tēva padoms Elvīra Blūma. Ar gabalu rupmaizes var visu. Nē, nē, es to negribu. Sedriks saviebies pretojās. Paskaties, tam ir netīra dzeltena krāsa. Un tas riebīgi smird. Māmiņa turēja rokā glītu trauciņu un nu nezināja, ko īsti darīt. Tās ir olīves ar ķiplokiem un kaut kādām garšvielām. Man tās iedeva darbā kolēģi. Tas esot viņas mīļākais ēdiens. Nu, un ko tagad lai es daru? Rīt viņa man prasīs, kā mums tas garšoja. Sviedārā miskastē. Ja grib, es tūlīt aizskriešu uz parka miskasti un izsviedīšu, pieteicās Sedriks. Virtuvē ienāca tētis. Viņš paskatījās uz mazo trauciņu un atvēra virtuves logu. Tad viņš paņēma kukuli, rupmaizes, nogrieza kārtīgu šķēli, sadalīja to trijās daļās un iedeva māmiņai un Sedrikam pa gabaliem. Un tad viņš uzlika mazu kripatiņu ķiploka un olīves uz savu maizes gabaliņu. Un pirms to nokoda teica, ar gabalu rupmaizes varu visu. Tā viņš runāja katru reizi, kad bija kāda problēma. Vienalga darbā vai kur citur. Arī māmiņa nokoda gabalu rupmaizes un tad uzbēra šķipsniju sāls un uzlika vēl olīvu un ķiploku mērci. Viņa teica, ka zini, otrais kodiens jau garšoja labāk, un trešais vēl labāk, bet tad gan pietika. Nu, tad Sedriks sadušojās un darīja to pašu, ko tēvs un māmiņa. Tikai viņš nokoda vēl lielāku kumosu maizes, daļu no tā apēda, tad viņš uzzieda ķiploka kripatiņu un tikpat cīku olīves gabaliņu un tad uzkoda vēl kārtīgu kodienu maizes. Viņš bija pārsteigts, ka tētim bija taisnība. Ar gabalu rupmaizes laikam tiešām var visu. Pat ēst ķiplokus un olīves. Un tā kā nu pat kā runājam un klausīmies stāstiņu par rupmaizi, ko Latvijā sauc par rudzu maizi, jo viņi ir no rudzu graudiem, tad klausīsimies, kā Līvānu lauku kapela Jūlijs mums dziedās un spēlēs dziesmu, kas saucās Rudzu maize.

0: skolu ziņas. Mūsu skolas darbojās kā, tāpat kā parasti. Un gribu pateikt bērniem, es ceru, ka jūs visi apsveiksiet jūsu tēti viņu tēvu dienā. Ja? Vienalga, vai jūs to svinat 1. septembrī vai nākošā nedēļā, vai kā, nu, kā kurās mājās. Dažās svin ātrāk, dažās vēlāk. Un dažās viņi svin viņu diezgan pamatīgi. Kāpēc? Kā tā? Nu, tā, lai papiņam arī būtu laba sajūta. Un mēģinu viņu pārsteigt ar kaut ko patīkamu un labu. Visu labu, lai jums labi visiem klājās. Un lai būtu jauka patīkama tēva diena visiem tēviem.
1: Ziņas no Latvijas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs piektdien Rīgas pilī pasniedz valstiskumu balvu dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei, informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Dreķers. Valsts prezidents balvas pasniegšanas ceremonijā atzīmē, ka Zālīte ir cilvēks, kas spēj vārdos izsacīt to, ko jūt Latvija. Bet viņas darba mudina nākotnē saskatīt gaismu, nevis tumsu. Rinkevičs pieminēja, ka pasākums notiek dienā, kad Latvijas augstākā padoma pirms 35 gadiem atjaunoja valsts faktisko neatkarību. Viņš pateicās tā laika politiķiem un sīkstiem un viedotēji tautai. Mūsu Latvija bija, ir un vienmēr būs krustcelēs. Vienmēr būs ratu riteņi, pakavu un dzelži. Mums vienmēr ir jābūt modriem, īpaši šobrīd, īpaši tagad, kad atkal ir daudz nezināma briesmu un maldu, uzsver valsts prezidents. Viņš vērs uzmanību, ka oktobrī gaidāms vēlēšanas un aicināja saglabāt modrību un vēsu prātu. Rinkevičs rosināja neļauties mirkļa maldiem, ne oktobrī, ne darīja jebkad nākotnē. Mēs ļoti labi atceramies mūsu pagātni, mēs ļoti labi zinām un saprotam, ko mums darīt, lai nezaudētu mūsu valsts brīvību un dzīvību. Ieklausīsimies paši sevī un mūsu vēdījos prātos, pauda valsts prezidents. Valstiskuma balvu dibinājas biedrība 4. Maija deklarācijas klubs 2021. Gadā. Valstiskuma balvas piešķiršanas mērķis ir izteikt atzinību personām, kuras devušas un dod ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par Latvijas valstiskumu un tā stiprināšanu sabiedrisko un politisko nozīmi. Valstiskuma balvu piešķir personai par nopelniem sekmējot Latvijas valsts iekārtas un tās pamatprincipu un pamatvērtību stiprināšanu, demokrātija, tiesiskums, sociāli atbildīga valsts, nacionāla valsts, laba valsts pārvaldība, aizsardzības spējas, vēsturiskā apziņa, latviešu valodas nostiprināšana un latviskums, vides aizsardzība, ģimene, Latvijas informatīvā telpa, Latvijas intereses un sasniegums starptautiskā līmenī. Valstiskuma balvu piešķir vienam pretendentam vienu reizi gadā. 2021. Gadā valstiskuma balvu piešķir integrālās izglītības institūta direktoram, teologam un sabiedriskajam darbiniekam Jurim Rubenim. 2022. Gadā latviešu dzejniekam, tulkotājam un publicistam Knutam Skujniekam. 2023. Gadā mecenātam, sabiedriskajam darbiniekam Vītola fonda dibinātajam Vilim Vītolam. Un 2024. Gadā labdarības portāls ziedot.lv un rehabilitācijas centra poga vadītāja Rūtai Dimantai. Bet 2025. Gadā Rundāls pils muzeja ilgadējam direktoram, mākslas vēsturniekam un gleznotājam Imantam Lansmanim.

0: Pēc postošās vētas, kur nakts laikā spēcīgās vēja brāzmas Latvijā sasniedz pat virs 30 metru sekundē, un liela daļa valsts teritorija tika piedzīvots ļoti stipras un ekstremāls lietuvs, pakāpeniski notiek elektroapgādes atjaunošana. No vētras sākuma 22. augusta līdz svētdienai 23. augusta 17. atjaunots spriegums Jaunpils, Salaspils, Dobeles, Daugavpils, Cēsu, Ieriķu, Ogres, Ķegumu, Iecavas, Ugāles, Stelpas, Lielvārds, Jēkabpils un Krustpils apakšstacijās. Kā arī atjaunot 18 pārvades apakšstaciju darbību informēja pārvades sistēmas operators, augstsprieguma tīkls pārstāv. Latvijas sabiedriskie mediji atsaucoties uz Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra vēstīto ziņu, ka naktī uz 23. augustu piedzīvotu vētra bija spēcīgākā vasaras vētra vismaz kopš 1966. gada, kad ir pilnvērtīgi novērojama par vēja brāzmām Latvijas teritorijā. No sestdienas 22. augusta pusdienas laika līdz svētdienai 23. augusta 2022. uz vienotu ārkārtējas palīdzības izsaukumu numuru 112 saņemti 3028 pieteikumi, kas saistīti ar spēcīga vētra radītiem postījumiem, ziņa aģentūrai Letinformē valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas pārstāve Viktorija Gribuste. Pēdējo 4 stundu laikā saņemts 138 zvanu, kas liecina par pieteikumu intensitātes samazināšanos. Līdz 2022. visvairāk pieteikumu bija vētras postījumiem saņemts Rīgā – 995, savukārt Rīgas reģionā saņemts 794 pieteikumu, Latgalē saņemts 469 pieteikumu, Zemgalē 410, Kurzemē 198, Vidzemē 162. Lielākā daļa gadījumu notikumu vieta devās ugunsdzēsēji glābēja, taču vairākos gadījumos informāciju par pieteikumu nodot pašvaldībām, brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem un akcijas sabiedrībai sadals tīkls. Kā skaidroja Gribus, faktiskā vēja nolausto un bojāto koku skaits ir ievērojami lielāks par saņemto pieteikumu skaitu. Dodoties uz izsaukumiem, ugunsdzēsēji glābēja daudz vietu pa ceļam novāc arī citu ceļu nokritušus kokus. Vienlaikus pieteikumus par vēja postījumiem saņēma pašvaldības, kur komunālie dienesti arī veica savu likvidēšanas darbus. Lielākoties ugunsdzēsēji glābēja palīdzību nepieciešama, lai novāktu uz ceļa braucamās daļas nokritušus kokus zarus, taču reģistrēta arī vairāk gadījumu, kad koki uzkrituši automašīnām, dzīvojumām, ēkām un citām konstrukcijām. Vētras laikā viens cilvēks gājis bojā un ir izglābt un cietušie tajā skaitā traumu guvuši divi ugunsdzēsēji glābēji. 22. augusta vakarā Jelgavā sabrūkot mājas konstrukcijām bojā gāja cilvēks. Ugunsdzēsēji glābēji cilvēku atbrīvoja no gruvešiem un nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu mediķiem, kuri konstatēja cilvēku nāvi. Bausku novadā veicot vētras seku likvidēšanas darbu ciet ugunsdzēsēji glābējs, kurš tika nodots mediķiem. Aizkrauklis novadā Aiviekstes pagastā cilvēkam uzkrita koks. Savukārt 23. augustā likvidējot vēja radītās sekas Salkras novadā traumu guva ugunsdzēsēji glābējs, kurš tika nodots mediķiem un hospitalizēts. Vēl divi cilvēki vētras laikā izglābti. Ludus novadā Malnavas pagastā koks bija uzkrits konteineram ar cilvēku, viņu tajā iesprostojot. Savukārt Talsu novadā Valgales pagastā vairāk koki bija uzkrituši dzīvojumai mājai, un ugunsdzēsēji glābēji no ēkas izglāba cilvēku.
1: Dziesmu stāsti mākoņos, dzied tālbraucēji.

Turpinam ziņas no Latvijas. Saskaņā Nepāls vietējo turismu kompāniju un gidu sniegto informāciju pēc spēkšņiem plūdiem un šobrīd pazudušiem tiek uzskatīti 6 Latvijas valsts piedrīgie. Šādu aktuālu informāciju Latvijas ārlietu ministrijā saņēmuši no Nepāls turistu pārvaldes aģentūras, let uzzināja ārlietu ministrijā. Cita precizējuša informācija šobrīd netiek sniegta. Nav arī zināms, vai šie 6 ir tie cilvēki, kur iepriekš bija interesējušies tuvinieki. Latvijas turisma aģentūra un operātora asociācija ziņa aģentūrai Leta norādīja, ka asociācijas biedri un, cik zināms, arī neviens cits Latvijas licencēto turisma operators nav organizējis ceļojumus uz Nepālu. Jau rakstīts, ka ārlietu ministrija bija saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 Latvijas ceļotājiem Nepālā, ar kuriem nebija iespējams sazināties. 26. augusta vakarā uz ārlietu ministrijas konsulārā departamenta diennakta dežuranta ārkārtējo situāciju ārvalsts tālrunī sāka pienākt zvanu no tuviniekiem, kas nevarēja sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kur šobrīd atrodas Nepālā. Ārlietu ministrija saņēmas informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 ceļotājiem no divām grupām. Ņemot vērā to, ka grupas nav reģistrējušās konsulārā reģistrā, šobrīd ārlietu ministrija nevar pateikt ne konkrēti turistu skaitu, kas atrodas Nepālā, ne viņi plānotos ceļojumu maršrutus. Konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd dara visu iespējamo, lai noskaidrotu Latvijas ceļotāju atrašanās vietu. Nepālā ledāja sabrukuma izraisīto spēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 177 cilvēki, 28. augustā ziņo amatpersonas. Vēl 823 cilvēki tajā skaitā vismaz 579 turisti, gan nepālieši, gan ārvalstnieki skaitā pazuduši bez vēsts. Starp pazudušiem arī 6 Latvijas pilsoņi, bez vēsts padušos skaits arī 85 Nepāls karavīru un policisti. Kompānijas Wolfram Europa plānotā kaujas lādiņa ražotņa Jēkabpils novadā darbu varētu sākt 2027. Gada otrajā pusē. 26. augustā presskonferencē sacīja Wolfram Europa valdes priekšsēdētājs Magnus Voldemārs Sārs. Uzņēmums Jēkabpils novadā plāno 200 miljonu eiro kapitāla ieguldījumu programmu, lai attīstītu integrēto enerģētisko materiālu un kaujas lādiņa ražošanas kapacitāti Latvijā. Sārs sacīja, ka pagaidām neatklās precīzi,

izražot un satrašanās vietu. Sārs uzsvēra, ka Eiropa pēdējos gados nav uzbūvēta neviena jauna munīcijas rūpnīca un Eiropas munīcijas ražošanas jauda jūtam atpaliek no, piemēram, Krievijas jaudas. Sārs skaidroja, ka pirmā frāze rūpnīcā varot saražot apmēram 200 tūkstošu kaušu šāviņu un 100 tūkstošu prettanku mīnu gadā. Kopumā rūpnīcā vairāk būs orientēta uz eksportu, bet nodrošinās arī Latvijas vajadzībām pēc kaujas lādiņiem. Plānots eksporta apmērs varētu sasniegt 2028. gada otrajā pusē. Sārs piebilda, ka jaunā rūpnīca plāno darbam pēc salas principa, lai laikā, kad krīzes apstākļos var sabrukt piegādes ķēdi, rūpnīca spētu kādu laiku tomēr nodrošināt ražošanu. Ekonomikas ministrs Viktors Valaiņš uzsvēra, ka jaunā rūpnīca būs Eiropas mēroga nozīmīgs projekts. Rūpnīcā tiks izveidot 40 hektāru platībā un tiks radīts 200 jaunas darba vietas.

0: Gatavojoties Latvijas nākamajai prezidentūrai Eiropas Savienības padomē 2028. gada otrajā pusē, ministra kabinets otrdien 25. augustā atbalstīja terminētu papildu amatu vietu izveidu Latvijas diplomātiskajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Prezidentūras laikā Latvijas pārstāvi vadūs padomes sanāksmes, meklēs kompromisu starp dalību valstīm, pārstāvēs padomu sarunās ar citām Eiropas Savienības institūcijām un trešajām valstīm, kā arī koordinēs Eiropas Savienības nostāju starptautiskajās organizācijās. Lielāko daļu prezidentūras uzdevumu veiks esošie valsts pārvaldes darbinieki, tomēr kopš Latvijas pirmās prezidentūras 2015. Gadā ir pieaudzis padomas darba grupu un komitejas skaits, savukārt ģeopolitiskās pārmaiņas ir palielinājuši risināmo jautājumu apjomu un sarežģītību. Padomas ģenerāls sekretariāta rekomendācijas citu dalību valstu pieredzi un iepriekšējās prezidentūras secinājuma apliecina, ka diplomātisko pārstāvniecību personāls uz prezidentūras laiku ir jāapstiprina. Valdība apstiprinātais lēmums paredz terminēt papildu 96 amatu vietas un 28 līguma darbinieku amatu vietu izpildu Latvijas pastāvīgā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Briselē, Beļģijā. Tāpat kopumā 14 terminēto papildu amatu vietas paredzētas starptautisko organizāciju pārstāvniecībā Ženēvā un Vīnē, kā arī pārstāvniecībā Romā un Hāgā. Lēmums neparedz pastāvīgu amatu vietu skaita palielināšanu, tas ir lielāko daļu jaunu amatu vietu izveidus 2027. Gada otrajā pusē uz laiku līdz prezidentūras beigām. Valdība 25. augustā apstiprināja kombinēto mācību organizēšanas kārtību nosakot attālināt vai tiešsaistē drīkstot īstenot no 5% mācību stundas 3. Klasē līdz 20% mācību stundas vidusskolā, bet augstākajā izglītībā līdz pat 50% kontaktu stundu. Noteikums stāsies spēktā 1. septembrī, tie regulēs kombinēto mācību īstenošanu tam saprotam attālinātās mācības, tiešsaistes mācības un tehnoloģijas papildinātas mācības. Vispārējās izglītības programmas 3. Klases skolēniem attālināt vai tiešsaistē varēs īstenot līdz 5% no mācību gadu plānotā kopējā mācību stundu skaita mācību priekšmetos. No 4. Līdz 6. Klasē šādu mācību īpatsvars nedrīkstēs pārsniegt 10%, no 7. Līdz 9. Klasē 15%, no 10. Līdz 12. Klasē 20%. Pirmskolas izglītības programmas, kā arī 1. un 2. Klases kombinētās mācības varēs īstenot tikai kā tehnoloģija papildināts mācības pedagogam un izglītojumiem atrodoties vienā fiziskā vietā. Tāds pats nosacījums attieksies arī uz speciālās pamatizglītības programmas audzekņiem ar garīgas attīstības traucējumiem, smagiem garīgas attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Izmantojumā informācijas un komunikācijas tehnoloģijām būs jāatbilst šo audzēkņu speciālām vaidzībām. Profesionālās pamatizglītības programmas attālināt vai tiešsaistē varēs īstenot līdz 5% no programmas gadā, plānoto kopējo stundu skaitu, neiekļaujot moduļu praktisku daļu un prakses moduļu vai praksi. Profesionālās vidējās izglītības, arodu izglītības programmas šādu mācību īpatsvars varēs sasniegt 20% no izglītības programmas kopējo stundu apjoma.
1: Vētra mums iedziesmu, es vēlos mājās pārnākt.

Turpinam ziņas no Latvijas. Pasaulē pazīstamais latviešu izcelsmes amerikāņu mūzeķis Lau, īstajā vārdā Āris Staprāns Lefs, pēdējās dienās viesojies Senču dzimtenē. Mūzeķis ne tikai pavadīs laiku ar radiem, bet arī negaidīti kāps uz kluba Coyote Fly skatuves vēstu žurnāls Kas jauns. Īpaši mūzeķu viesošanās iemesls Latvijā bija ģimenes portreti izstāde Laima Raimonds ģimenes Laimas portreti. Apmeklējums Raiņu un Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā. Izstādes autori ir Marete Staprāne Bārlova, slavenā latviešu izcelsmes ASV gleznotāja Raimonda Staprāna vecākā meita. Savukārt arī Staprāns Lefs ir Raimonda Staprāna brāļa mazdēls. Arī popmūziķa portrets ir apskatāms izstādē. Latvijā mūziķis paspējis izbaudīt ne tikai ģimeniskas kopbūšanas, bet arī Rīgas naktdzīvi. Klubā Coyote Fly pēc pašmāja grupas mūdu koncertu mūziķis negaidīt kāps uz skatuves, lai izpildītu vienu dziesmu. Lau ir latviešu izcelsmes ASV dziedātājs, dziesmu autors, producents, kurš plašu starptautisku atpazīstamību iegūs ar tādiem hitiem kā A Like Me Better un Others. Mūziķis sadarbojas arī tādiem pasaulē slaveniem zināniem māksliniekiem kā Charlie, Demi Lovato. 2017. gadā Lau bija Eda Širāna koncertturnijas tūra iesildītājs Āzijā. Savukārt 2019. gadā viņš uzstājās Rīgā koncertu zālē Palladium. Savu skatūs vārdu ir aizgūst no latviešu vārda Lauva.

0: 23. augustā Liktenidārza Saiet namā notika fonda Sibīrijas bērnu rīkotais atmiņu un tikšanās pasākums, kur prezentēts divas fonda Sibīrijas bērnu jaunākās grāmatas – Māte Sibīrija un Dzimuši Sibīrijā, kā arī atklāta fonda ceļojošā izstāde Sibīrijas bērnu par Latvijas iedzīvotāju deportpācijām. Tikšanās pulcēja Dzintras Gekas Vaskas grāmata Dzimuši Sibīrijā un Māte Sibīrija varoņas, kur dzīves stāstu un intervijas atklāja izsūtījumu dzimušo bērnu pieredzi un veido nozīmīgu Latvijas vēstures liecību, kā arī viņa ģimenes un pēcteču sabiedrību pazīstams personības un citus interesentus. Tikšanās sākumā fonda Sibīrijas bērnu vadītāja, kino režisora un grāmatas Sibīrijas bērnu un Māte Sibīrija autora Dzintra Geka Vaska uzsvēra. Cilvēku personīgās liecības ir būtisks ne tikai pagātnes dokumentēšanai, bet arī nākamo paaudžu izpratnei par Latvijas vēsturi un deportāciju pieredzi. Kad 2000. Gadā sākām meklēt un intervēt Sibīrijas bērnu, satikām arī viņu mātes. Šo stāstu saglabāšanu ļauj godināt cilvēks, kur piedzīvoja deportācijas un nodot viņu pieredzi nākamajām paaudzēm. Savos dzīves stāstos dalījās grāmatu Sibīrijas bērnu un Māte Sibīrija grāmatu varoņu. Īpaši saruna notika ar Sandru Kalnietu par grāmatu Dzimuši Sibīrijā, viņas ģimenes izsūtīšanu, bērnību Sibīrijā un atgriešanos Latvijā. Latvijas politiski represētu apvienības priekšsēdētājs Tāls Veismans stāstīja par savas ģimenes pieredzi Sibīrijā. Savukārt režisors aktieris Valdis Lūriņš dalījās savas ģimenes izsūtījumu pieredzi lasot fragmentus no savas mācas dienas grāmatām. Renāts Saks atgādināja arī savu ģimenes stāstu, kas atmiņas vēl ir ļoti dzīves. Klātsošo uzrunāja arī Naģežda Novosjolova, ir bijušā Jēkabpils domas priekšsēdētājs Leonids Salčevskis. Starp stāstiem bija iespēja noskatīties fragments arī no fonda Sibīrijas bērnu veidoto un dokumentālajām filmām Igarka, Cerība, Taurens un Tālās zemes Sibīrija, kas ļāv vēlreiz ieklausīties cilvēku personīgajās liecībās par izsūtījumu, bērnību Sibīrijā un atgriešanos Latvijā. Ukrainā Harkivas frontē krits Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš. Kritušais bija pazīstams ar segvārdu Vilks, vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plašā mēroga iebrukuma Ukrainā dzīvību zaudējis jau 4. Latvijas brīvprātīgais liecina aģentūras Leta arhīvs. Savukārt Latvijas radio vēsta, ka 2025. Gadā Ukrainā krits vēl viens brīvprātīgais lietuviešu izcelsmes karavīrs Antons Gedraitis, kurš bija Latvijas valsts piederīgais, tagad kritušo kopumā varētu būt 5 cilvēki no Latvijas. Nacionāla bruņotajos spēkos ziņa aģentūrai Leta norādīja, ka aizsardzības nozara izsaka visdziļāko līdzjūtību bojāgājušā Šampiņa tuviniekiem, draugiem un līdzgaitniekiem. Nacionāla bruņoto spēka rīcība esošā informācija liecina, ka Ukrainā kritušais Latvijas valsts piederīgais iepriekš nav dienējis Nacionāla bruņoto spēkos vai izgājis obligāto militāro dienestu. Tāpat persona nav noteikta kārtība informēt Nacionāla bruņoto spēks par došanos uz Ukrainu un kļūšanu par brīvprātīgo karēvu Ukrainas bruņotajos spēkos. Savukārt ārlietu ministri aģentūrai Leta norādīja, ka Latvijas vēstniecība Ukrainā līdz šim nav saņēmusi oficiālu informāciju. Ja tāda tiks saņemta, Latvijas vēstniecības sniegs visu nepieciešamo atbalstu tuviniekiem. Aizsardzības ministrija un Nacionāla bruņotie spēki pirms iesaistīšanās aktīvā karadarbībā Ukrainā aicina Latvijas pilsonis ļoti nopietni un atbildīgi izvērtēt savus militārās zināšanas, sagatavotību un praktiskās iemaņas. Jau ziņots, ka 2025. Gada Ukrainā bojā gāja Nikita Terenovs un segvārdu latvietis. 2024. Gada Ukrainā krita 1983. Gada dzimušais Latvijas brīvprātīgais karavīrs Edgars Platonovs. 2023. Gada rudenī Krievija iztenoja dronu uzbrukumu Ukrainas austrumos Doņeckas apgabalā pie Limānas pilsētas. Gāja bojā cits brīvprātīgais bijušais Latvijas Nacionāla bruņoto spēka karavīrs Vitālijs Smirnovs.
1: Čikāgas piecīši dzied un saka, ka daudz jau nevajag.

0: dievkalpojumi. Nākošie dievkalpojumi ir paredzēti svētdien, 30. augustā, 2011. Svētā Krusta baznīcā. Tad svētdien, 13. septembrī, tas būs divu valodu dievkalpojums. Un svētdien, 20. septembrī, kā ar 11. Svētā Krusta baznīcā. Ja jūs vēlaties noskatīties dievkalpojumu Adelaidē, kas būs svētdien, 6. septembrī, to jūs tāpat kā visus pārējos varēsiet atrast uz Facebook un YouTube. Vienīgais Adelaides dievkalpojums būs pusstundiņu vēlāk. Bet tas viss ir redzams uz Facebook un YouTube. Visus dievkalpojumus vadīs prāveste Helga Jansone. Sarīkojumi. Latvijā 1. septembris ir zinību diena. Tā ir pirmā diena jaunajā mācību gadā. Mācību gads Latvijā sākās ar 1. septembri. Mums tā diena neko tādu nenozīmē skolās. Bet pēc tam ir tēvu diena. Latvijā to var svinēt arī otrajā nedēļā, otrajā svētdienā septembrī, kamēr dažās citās zemēs svin 1. septembri kā tēvu dienu. Un tad 8. septembrī ir starptautiskā rakstīt nepratēju un lasīt nepratēju diena. Apmēram 793 miljoni cilvēku visā pasaulē vēl neprot ne lasīt, ne rakstīt. Cik grūti viņam jābūt dzīvē tikt ar pašreizējo tehnoloģiju un visu kaut ko, kur tomēr ir jāprot vēl vismaz lasīt. Un kāds cik rakstīt arī palīdz.
1: Kļūsti par 3 ZZZ atbalstītāju. Latviešu radio programma var pastāvēt tikai tad, ja ir sasniegts minimālais biedru skaits. Katrs ziedojums palīdz gan finansiāli, gan palielina biedru skaitu, kas ir izšķirošs programmas turpināšanai. Tavs atbalsts uzturēs latviskās vērtības ēterā un vecākajai paaudzei saglabās saikni ar latvietiskumu. Dodies uz 3ZZZ mājaslapu un ziedo, lai atbalstītu mūsu kopienu.
0: Par dažām dienām septembra mēnesī un sākās ar 1. septembri, kas ir Latvijā zinību diena. Tas ir svarīgs datums visiem bērniem, jo tā ir diena, kad viņi iet skolā. Tas ir pirmā diena jaunajā mācības gadā. Mēs Austrālijā mums sākās gads janvāra pēdējā nedēļā apmēram parastajā. Un dažās vietās februāra pirmā nedēļā.
2: Mainas kurs. 1 eiro varētu iegādāties pa 11,16 Amerikas dolāriem, pa 0,85 Lielbritānijas mārciņām vai par 1,61 Austrālijas dolāru. Sporta ziņas. Latvijas otrā raketes sieviešu tenisā Dari Semiņistai piekdien piedzīvoja zaudējumu sezonu noslēdzošajā Grand Slam turnīrā ASV atklātajā čempionātā kvalifikācijas izcirošajā trešajā kārtā. Par kvalifikācijas trešās kārtas sasniegšanu Latvijas tenisis nopelnīja 30 ranga punktus. Latvieta gan saglabā cerību kļūt par pamatturnīru kā laimīgā zaudētāja. Latvijas sieviešu basketbola izlases ceturtdien Horvātijas pilsētā Zadara 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas pirmā mačā zaudēja Horvātijas valsts vienībai. Latvijas izlase piekāpās ar 80-115. Latvijas valsts vienībā 23 punkts guva Rihards Lomašs, 20 punkts Artūrs Strautiņš un 15 punkts Kristers Zoriks. Latvijas sieviešu volejbola uzlase ceturtdien Eiropas čempionāta fināla turnīrā Stambulā beidza savu uzvaru mačā ar Ungārijas valsts vienību. A grupas mačā Latvijas izlase uzvarēja ar 3-2. Latvijas izlase 3-3 punktus guva Marta Levinska, kur uzbruka 85 reizes, 20 punktus guva Paula Nečiporuka, bet 15 punktus Anija Jurģa. Laikziņas. Pagājušās darba nedēļas beigās viss slutināja ar savus patīkamu laiku, taču brīvdienās Latvijā laika apstākļi sāk noteikt aktīvu ciklonu darbību, tādēļ biežāk lija. Sestdien valsts teritorija sasniedz plašu nokrišņas galnu, savu virzību ar Latviju turpināja arī svētdien. Nākamā nedēļas tūmā teju visa reģiona brīd būs novērojama lietu smākoņi. Naktī uz svētdienu nokrišņa zona lietus nesa gan centrālos, gan austrumu rajonos vietām, pērkona negaiss, savukārt dienā bija jutams īslaicīgs lietus. Pirmdien naktī līdz ziemeļdaļā un dienu dara visu daudz vietu pa dienu. Abas dienas pūta lēns mērens dienvidu puses vējuši, naktī uz svētdienu pūšot lēnam vējam, vietām izveidojoties migla. Naktīs gaisa temperatūra bija plus 13, plus 18 grādi, bet dienā termometrs tad viņš nepārsniec plus 19, plus 24 grādi atzīmi. Septembra pirmajās dienās, kad gaidām zinības diena, laiks būs mērēn silts, taču te visā valsts teritorijā ir jārēķinās ar lietu. Šodien ziņas ir sagatavots izmantojot Pasaules brīvo Latviešu apvienības ziņu pārskatus.
0: Sproģis dzied, kur palikšu?

Paldies mūsu klausītājiem, paldies par jūsu atbalstu, paldies par biedru naudām, ko samaksājuši, tā kā mums vēl ir, nu, ap 40 biedru. Un paldies Gatim par lielo darbu, kas šo programmu visu saliek kopā. Paldies Mārai par vārdu dienām. Un vēlreiz paldies jums visiem. Novēlu jums visiem labu veselību, dzīves prieku un mūžu prātu. Un uz sadzirdēšanos nākamreiz. Un tā kā ir mazlietiņa laika palicis pāri, tad izskaņā klausīsimies, kā Ērika Vīķele Ābele dziedās dziesmu Paldies!

Tā kā šodien ziņās stāstīju jums par Latvijas izcelsmes populāru amerikāņu muzikantu Lauva, tu varbūt paklausīsimies beigās vienu no viņa populārākām dziesmām I Like You Better. Un paldies, ka klausījāties uz redzēšanos nākošu ceturtdienu.